terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Dobro jutro, dobri ljudi, još jednom dobro jutro i hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi zahlada odraditi posla, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Ostalo je još malo, sutra u 21 sat nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometni Ljiljani, nogometni Zmajevi igraju utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu, igraju historijsku utakmicu, igraju i za novu historijsku utakmicu za prolazak dalje. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge odraditi što je do nas, obaviti što je do nas, nabaviti što je do nas. Idemo svi u nove radne pobjede, za hlada, za jutra, za ove svježine, obaviti, uraditi sve ono što je neophodno, što treba kupiti, nabaviti, odraditi za sebe, za okolinu, za društvo, za prirodu i ostale predmete. Jutro se 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka visoka, 92%, vjetra ima i to vrlo malo, ima ga i to južnog i jugozapadnog smjera, svega 3 km na sat. Po projekcijama i danas temperature vazduha iznad 30 stepeni Celzijusa. Možda ponegdje malo u nekom momentu, malo i da zapljusne kiše Božeg grada, ali će uglavnom biti izuzetno sparno, vruće, toplo, možda koji stepene, dva niže nego jučer. A ono što je sada dobro, ako ste u ovim trenucima sa nama, jeste da ima malo svježine u zraku, pa vi onda otkapijajte, zaotvorizajte sve prozore, vrata, napravite promaju, neka vam malo procirkuliše zrak, neka uđe malo ove svježine. Dakle, zaotvorizajte, otkapijajte, otvorite prozore, dignite roletne, smaknite žalozine i paravane, neka vam uđe malo ove svježine i tako neka vam bude tamo negdje do 10 sati, a onda sve opet zamrašite, zatamnite, spustite, zatvorite. Imate li što što obaviti, uraditi, kupiti, otići, doći, to obavljajte do 10-11 sati maksimalno i onda hladovina i soška. Pijte puno tekućine, pijte puno vode i čajeva, ali ove domaći napravljenih. Pijte također može i malo mineralne vode, uzmajte i supu, ređu onako kokinu sa povrćem, treba vam elektrolita. Manjte se teške hrane, zasoljene hrane, puno masne, manjte se obilnih obroka, neka bude što više povrća i voća u obrocima, manjte se alkohola i gaziranih sokova, manjte se težih fizičkih aktivnosti.

i posebno od 11 pa tamo sve do 18 sati. Držite se hladovine, ako idete vani, neka nekog šeširića, neka nekog kačketa, neka neke kapice, neka kemareme, svjetle boje, nosite zaštne naočale, naočale koje imaju u sebi zaštitu duve zračenja. Idete li na put, preporučujemo vam da duži put planirate u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima. Ako već morate putovati u najtoplijem dijelu dana, da onda obavezno pravite češće pauze, da se također hidrirate i nemojte previše klimu spustati, tu negdje 5 do 7 stepeni u odnosu na vanjsku, to je preporuka stručnjaka, da ne biste doživjeli temperaturni šok. Od puteva na području Bosanske Krupe posebno skrećemo pažnju na kanjon rijeke Une, gdje ova ljetna vremena je češći izlazak divljih životinja na kolovoz, posebno ovim ranim jutarnjim satima i tokom noći, i oni idu gore iz šuma sa grmeča da se raslade do rijeke Une, vraćaju se, pa vi polagano da ne biste imali susret sa hrvom divljih svinja, sa medama, sa srnama i ostalima divljačima ili životinjama. Dakle, ovo je njihov teritorij, pa vi polako kroz kanjon rijeke Une uživajte u prirodi. Također je moguć nailazak i na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Što se tiče puteva na području Unsko-Sanskog kantona, na više lokacija se saobraćaj odvija usporeno, pogotovo se to odnosi na put ključ Bosanski Petrovac preko Laništa, zbog radova na održavanju puta na magistralnoj cesti od 7 do 17 sati svakim danom vozila se obraćaju naizmjenično jednom trakom propuštanjem vozila na mjestu izvođenja radova, dakle na putu od ključa prema Bosanskom Petrovcu. Saobraćaj se odvija usporeno i na izlazu iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi na mjestu izvođenja radova jednom kolovoznom trakom zbog izgradnje pješačkih staza, odnosno trotoara. Zatim saobraćaj odvija usporeno i na putu od Bihaća prema Izačiću. Na jednom dijelu se kolovoz pravi, odnosno preko rijeke Mrižnice se adaptira most, rekonstruiše se, pa se u neposrednoj blizini najbješnjim propuštanjima vozila saobraćaj preusmjerava. Također saobraćaj se odvija usporno i na putu Bužima Brigovi, Bosanska Krupa. Na Brigovima se vrši sanacija klizišta, pa se gore također saobraćaj odvija samo jednom kolovoznom trakom. Što jednom, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vozite oprezno i zaboravite, a ne zaboravite. Zaboravite mobilne uređaje dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. I ne zaboravite. Ne zaboravite se vezati, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Dakle, vežite se i zavežite. Vežite sigurnosni pojas, a zavežite. Ne pričajte na mobilne uređaje, ne koriste i ne tipkajte dok ste učesnik u saobraćaju. Sada je 6 sati i 35 minuta. Sudo Emersu sa vama još jednom. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: 22 minute su do 7, klevanje već nekih dobrih 17-18 stepeni Celzijusa, ima našto vjetra, a vi malo zautvori, zajte, napravite promaj, neko vam uđe svježine tamo do 10 sati. Na svjetskom nogometnom prvenstvu trenutno jedna utakmica, 76. minuta, Jordan Alžir 1-1. Znači, iza nas Norveška je savladala Senegal sa 3-2, dok je Francuska u utakmici koja je trajala 4-5 sati savladala Irak sa 3-0, jer je bila nevrijeme, pa je bila utakmica odgođena pola sata, pa još sat vremena i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, Francuska sa 2 gola Mbappea, ukupno 3-0 savladala Irak. Norveška sa 2 gola savladala, 2 gola Haalanda savladala Senegal 3-2, trenutno Jordan Alžir 1-1. Danas igri u 19, Portugal Uzbekistan, u 22 Engleska Gana, u 1 sat poslije ponoći Vatreni Hrvatska igraju protiv Paname, u 4 će igrati Kolumbija i Kongo. Sada je 6.40, 20 do 7 na putima Bosne i Hercegovine. Nas čeka Amira Musegić iz Bihamka da čujemo kako je stanje.
1: Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kriču prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica, pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici je usvojila više odluka kojima će biti osigurana dodatna sredstva za razvoj sporta, unapređenje lokalne infrastrukture i uklanjanje arhitektonskih barijera, čime će općinama, gradovima i sportskim kolektivima na području kantona biti na raspolaganju više milijonska budžetska podrška. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta izmijenjen je program utroška sredstava granta za sport, čime su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 1,05 miliona konvertibilnih maraka za sportske klubove u Unsko-sanskom kantonu. Također, kako je istaknuto, vlada je još u mjesecu martu odobrila 1,45 miliona konvertibilnih maraka za Sportski savez Unsko-sanskog kantona radi finansiranja rada sportskih kolektiva, a nakon zahtjeva klubova ukazala se potreba za dodatnom podrškom. Time su ukupna izdvajanja povećana na 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Vlada je također na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona usvojila dvije odluke koje se odnose na raspodjelu budžetskih sredstava u lokalnim zajednicama. Prema riječima sekretara ministarstva Sanele Amidžić, jedna odluka predviđa raspodjelu 60.000 konvertibilnih maraka za projekte uklanjanja arhitektonskih barijera, dok je drugom osigurano 1 milion konvertibilnih maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona. Sredstva namijenjena uklanjanju arhitektonskih barijera bit će usmjerena na poboljšanje uslova života osoba sa poteškoćama u kretanju, dok će infrastrukturni grant omogućiti realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice širom kantona. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su 6 osoba iz Rusije i Srbije zbog sumnje na iskorištavanje djece u pornografske svrhe u okviru akcije Europola usmjerene na suzbijanje seksualne eksploatacije djece na internetu. Osumnjičenima se stavlja na teret krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje

Manje materijala nastalog iskorištavanjem maloljetnih lica, kao i njihovo iskorištavanje u pornografske svrhe. Policija navodi da se sumnja da su putem interneta preuzimali, čuvali i razmjenjivali takav sadržaj, te da su se na društvenim mrežama predstavljali lažnim identitetima, kako bi stupili u kontakt s maloljetnicima i dolazili do materijala. Tokom pretresa stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, policija je pronašla računarsku opremu i digitalne zapise koji se dovode u vezu s ovim krivičnim dijelom. Četiri osobe su poginule, a 28 ih je ranjeno u napadu ukrajinskih dronova na poluotoku Krim pod ruskom kontrolom, saopćio je ruski guverner. Odvojeno od toga, lokalne vlasti u ruskom Krasnodarskom kraju objavile su da je u napadu ukrajinskog drona na naftni transportni objekt, a koji je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ubijena jedna osoba. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći oboreno 239 ukrajinskih dronova. Guverner Krima Sergej Aksion kazao je da su benzinske pumpe širom poluotoka obustavile prodaju građanstvu i preduzećima, a snabdjevanje je ograničeno na vladine agencije odgovorne za osnovne usluge i sigurnost. Ukrajina je nedavno pojačala napade dronovima na Krim, dom ruske crnomorske flote, ciljajući na rute snabdjevanja poluotoka i izazivajući krizu s gorivom s početkom praznične sezone. Lokalni operator elektroenergetske mreže javio je o prekidima u nekoliko područja nakon oštećenja mreža, dok je trajektni saobraćaj preko Kerčkog Moreuza, koji odvaja Krim od Krasnodarskog kraja, privremeno obustavljen. Iran je objavio da je tokom razgovora u Švicarskoj održao kratke rasprave sa Sjedinjenim državama o svom nuklearnom programu, ali je insistirao da pregovori o tom pitanju još nisu započeli. Također, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je postignut veliki napredak u razgovorima sa Sjedinjenim američkim državama. Iran i Sjedinjene države dogovorili su se u ponedjeljak o uspostavi komunikacijskih linija kako bi vitalni Hormuški Moreuz ostao otvoren i okončali borbe u Libanu, saopćili su posrednici nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj o okončanju rata na Bliskom istoku. Australska policija zaplijenila je rekordnih 2700 kg kokaina skrivenog u podzemnim bunkerima na imanju u blizini Sidneja, saopćile su vlasti u ponedjeljak, te to opisali kao najveću zapljenu kokaina u toj zemlji ikada. Australska savezna policija objavila je da je kokain, čija se ulična vrijednost procjenjuje na oko 816 miliona australskih dolara, bio skriven u plastičnim posudama zakopanim unutar tri transportna kontejnera s lažnim podovima. Zapljena je obavljena u petak na imanju u zapadnom Sidneju u okviru istrage o organiziranoj kriminalnoj grupi optuženoj za uvoz droge duž istočne obale Australije, saopćila je policija. Dječji osmijes i glasno navijanje i vedra atmosfera obilježili su protekle dane u Kalesi i Gračanici, Kaknju i Ilijašu, gdje su nastavljene aktivnosti 16. sezone sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini. Hiljade djevojčica i dječaka još su jednom kroz sport i druženje pokazali energiju, zajedništvo i fair play, po kojem su igre i prepoznatljive. Kao uvod u sportske aktivnosti u Kalesi i Gračanici, Kaknju i Ilijašu, održane su radionice Zero Waste, budi dio igre, čuvajmo našu planetu. Događaji se realizuju u saradnji s kompanijom Coca-Cola i uz podršku Agencije za vodno područje rijeke Save, a učesnici su kroz sportske aktivnosti i kratku edukaciju imali priliku učiti o važnosti očuvanja okoliša, pravilnog odlaganja otpada i odgovornog odnosa prema prirodi. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U utorak sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine.

sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 22, a najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Vrućina i isparina u drugom dijelu dana.

7:15, još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi, čuli ste našu Sihalju Kržulić, prve jutarnje vijesti, čuli ste vi i Amru Musagić iz Bihamka, stanje na putevima u BiH, čuli ste prije toga i dosta dobre muzike od Sude Bečirovića i programsko-tehničke ekipe muzičkog urednika radija Bosanska Krupa, a i mi smo vam što jutro s rano napričali, prije svega jutro je bilo svježine i oni koji su ustali tamo ranije, već oko petice mogli su uhvati dobre svježine. Bilo je nekih 16-17 stepeni Celzijusa, pa 18, sada je to već 20. Danas će preko dana ići preko 30, bit će puno vruće, puno sparine, puno žege. Vi još imate vremena, imate prostora tamo negdje do 10 sati da malo to otkapijate, zautvorizate, napravite promoje, da vam uđe čistog zraka, da vam uđe svježine, a onda klapna, spusti žaluzine, navuči roletne, paravane i ostale stvari. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo dok je svježine odraditi što šta oko kuće, oko prirode, društva, ostalih predmeta, a onda tamo već od 11 sati se klonite većih fizičkih aktivnosti, klonite se sunca u hladovinu, kraj une, u hlad, u sošku, zasjene dijelove svojih prostorija. Nije dobro boraviti na otvorenom, nije dobro imati veće fizičke aktivnosti, posebno ovaj period od 11 do 18 sati trebaju izbjegavati. Mala djeca, stari iznemogle osobe, hronični bolesnici, ljudi koji imaju problema sa kardiovaskularnim i respiratornim sistemima. Svi vi ostali mlađi, jači, zdraviji, dobro se hidrirajte. Svi piti dovoljno tekućine, prije svega vode i čajeva, ali ohlađeni prirodni svojih čajeva na kod kuće što napravite.

Može i malo mineralne vode, ne zaboravite i supu radi elektrolita, onako dobru domaću kuhanu supu sa povrćama, jedite puno povrća, jedite puno voća, manite se alkohola, gaziranih sokova, teške, masne, zasoljene hrane i ne pretovarajte se, češće pomalo jesti. Jedete li vani, nosite odjeću svjetlih boja, neka naočala sa zaštom od UV zračenja, neka kačketa, kapice, neke šeširća, marame svjetlih boja i hodajte zasinom stranom ulice. Najbolje što imate obaviti, obavite od 10 do 11 sati. Ako ste putnici, sretan vam put i ugodna vožnja. Vozite polako, izbjegavajte rizična preticanja i držite ustojanja između vozila. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoze, ali vas također pozivamo i da oprezno vozite kroz kanjon rijeke Une zbog toga što je moguć i nailazak na divlje životinje na kolovoz, koji ova vruća, topla, sparna vremena se češće i u većem broju spuštaju do rijeke Une da se raslade, raskomote. Od puteva na teritoriji Unsko-Sanskog kantona saobraćaj se usporeno odvija. Na magistralnoj cesti od Bihaća prema izlaz prema Bosanskoj Krupi i Cazinu zbog izgradnje trotoara, odnosno pješačkih staza, zatim na putu ključ Bosanski Petrovac preko Laništa izvode se radovi, pa na mjestu izvođenja radova se kolovoz odvija jednom kolovoznom trakom najizmjenišnjim propuštanjem vozila, te na putu od Čave prema Bužimu preko Brigova, na Brigovima se radi sanacija klizišta, pa se mjestu izvođenja radova također saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom najizmjenišnjim propuštanjem vozila. Također se saobraćaj odvija usporeno i na putu od Bihaća prema Izačiću, na jednom mjestu sanira se most, pa se na mali mostić, pa se na mjestu izvođenja radova također obilaznicom saobraćaj reguliše jednom kolovoznom trakom. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se i zavežite. Zaboravite, a ne zaboravite, zaboravite mobilne uređaje i zavežite, ne pričajte, ne razgovarajte, ne tipkajte dok ste za upravljačem, dok ste za vozilom, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se sigurnosnim pojasom i ne zaboravite ga, jer je to najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Planirate li duža putovanja, pravite ih tokom ranih jutarnjih sati ili ostavite za kasne poslijepodnevne sate. Ako putujete u najtoplijem dijelu dana, pravite češće pauze, isto se hidrirajte, odnosno bijte tekućinu i neka vam klima u vašem automobilu bude 5 do 7 stepeni niža u odnosu na vanjsku, ne više, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Letali na put, sretan vam put i ugodna vožnja svima. Dobar prijem programa radija Bosanska Krupa. Čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 ili 037-474-280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

0: Bila si mi ruka.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovni.

15 je do 8, 7 sati, 45 minuta, jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 23. juni. Idu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Po informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite, jutro su 7 sati, temperatura vazduha 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 71%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra iznosio 33 cm od najnižeg nivoa. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 7:30 do 10 sati u ulicama Prvomajska i Branilaca grada, a od 8 do 14 sati u ulici Tečija. Zbog radova na vodovodnoj mreži i sanacija kvara, danas će doći do prekida isporuke vode od 7:30 do 10 sati u ulicama Prvomajska i Branilaca grada, a od 8 do 14 sati u ulici Tečija.

Iz profesionalne vatrogasne jedinice u svojim informacijama navode 22. juna u 12 sati i 10 minuta Bosanska otoka, otoka 2, dojava požara niskog rastinja i suhe trave, isti ugrožavao stambene objekte. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 13 sati i 30 minuta. Tom prilikom upožarena površina bila je oko 2 hektara. Također pričinjena je materijalna šteta na drvenom stubu od niskonaponske mreže. Pripadnici policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode 22. juna u 12.30 narušen javni red i mir u naselju Jezerski od strane jednog lica, omalovažavanjem i naročito drskim ponašanjem u izvršavanju službenih radnji. Jedno lice privedeno i zadržano, istom uručen prekršajni nalog. U 20 sati i 30 minuta narušen javni red i mir, Bosanska Krupa, ulica 511. Slavne, Bosansko-Krupske brdske brigade, od strane dva lica, učestvovanjem u tuči. Oba lica su bila pod dejstvom alkohola, lica privedena i zadržana, istim uručen prekršajni nalog. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa kaže da u zadnja 24 sata je pregledala 46 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Ičvan Ljubijankić u Bihaću upućeno je 9 lica.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Edin, kćerka Melika, brat Fuad, bratići, bratišne, sestrići, porodice Muzaferović, Memić, Velagić, Sadiković i Bužinkić, te ostala rodbina, komšije i prijatelji.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 12 dana svjetskog nogometnog prvenstva je iza nas, a pred nama su sati velikog iščekivanja. Pred nama je veliki okršaj nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nogometnih zmajeva. Pred nama je historijska utakmica koja će se igrati za historiju. Nogometna reprezentacija naše države nastavljala je pripreme u svojoj bazi u Zmajevom gnjezdu u Sjedinjenim Američkim Državama u Salt Lake City-u. Ostao je još jedan trening. Ostao je trening danas u 10 sati po lokalnom, odnosno 18 sati po našem vremenu. Poslije toga će naši momci da se spakuju i lete za Seattle, gdje će sutra od 12 sati, odnosno 21 sat po našem vremenu igrati veliku utakmicu. Pobjedimo li Katar, idemo dalje. Jučer su svi trenirali punim intenzitetom, čak i Džeko i Šunjić, malo je Rovit Dedić koji je odigrao ove obadve utakmice sve i minutu, no on bi trebao itekako biti u kadru za ovu veliku utakmicu, ponavljamo još jednom historijsku. Već otprilike se i zna s kim ćemo dalje igrati, u stvari 90 i nešto procenata je to sigurno. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će u narednoj fazi svjetskog prvenstva, a ako bude tamo ćemo se plasirati pobjedom nad Katarom, igrati protiv pobjednika grupe D. Nakon što su Francuska i Norveška sinoć ostvarile pobjede nad Irakom, odnosno Senegalom, naime, pobjedama ove dvije reprezentacije su došle na po 6 bodova, dok su Senegal i Irak na 0 bodova nakon 2 kola, čime su šanse da se jedna od ovih selekcija plasira u narednu fazu značajno smanjena. S druge strane, Zmajevi će skoro sigurno pobjedom protiv Katara doći u 16. finala, gdje su se mogli upariti s prvoplasiranom ekipom iz grupe D ili grupe E. Međutim, jedina kombinacija u kojoj bi nogometna reprezentacija BiH igrala protiv pobjednika grupe E zahtjeva da ekipe iz grupe gdje su Francuska, Norveška, Senegal i Irak prođe dalje kao jedna od najbolje treće plasiranih ekipa. U svim drugim kombinacijama predviđa se susret treće plasirane ekipe iz grupe B, što bi trebao biti pobjednik utakmice Bosna i Hercegovina Katar s pobjednikom grupe D, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama. Reprezentacija Amerike nakon 2 kola na 6 bodova i kako god odigraju meč protiv Turske, bit će prva u grupi, imajući u vidu da su međusobnim duelima pobjedili i Australiju i Paragvaj, koje igraju svoju utakmicu u posljednjem kolu. Iako postoji teoretska mogućnost da Senegal ili Irak pobjedom dođu do naredne faze, ovaj scenarij zahtjeva da u narednu fazu ne plasiraju se treće plasirane ekipe iz grupa A, C, D i F. Potencijalna utakmica, mi se nadamo svakako da će do nje doći između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, se igra u noći 1. na 2. juli u 2 sata ujutru po našem vremenu na stadionu u San Francisco. Prije toga treba pobijediti Katar sutra od 21 sat. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Inače u noći iza nas i danu Argentina je na pogon Lionela Messija savladala Austriju sa 2:0. Upravo je ponajbolji igrač svijeta svih vremena sa 2 pogotka došao do cifre od 18 i najbolji strelac svih svjetskih prvenstava u historiji. Francuska je sa 2 gola Mbappea i 1 Usmana Dembelea sa 3:0 slavila nad Irakom. Efikasan je bio i Haaland. Norveška je savladala Senegal sa 3:2, a Haaland je postigao 2 gola. Rano jutros igrali su Jordan i Alžir. Alžir je preukrenuo i slavio sa 2:1. Bogat program je pred nama. Od 19 sati Portugal igra sa Uzbekistanom, od 22 sata Engleska Gana, a onda večeras u 1 sat poslije ponoći vatreni naši zapadni susjedi Hrvatska igraju utakmicu protiv Paname, u 4 sata ujutru igraju Kolumbija i Kongo, a onda sutra od 21 sat u Sjetlu Bosna i Hercegovina Katar za istoriju.
2: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see

0: 8.45, 15 je do 9, Sudo Emirsu sa vama. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom. Čuli ste kako se zmajevi pripremaju, kako im i šta treba za prolazak. Dalje treba nam pobjeda i onda igramo sa Amerikancima za prolaz dalje. Čuli ste servisne informacije, čuli ste ih ponovo sada. Čuli ste jutro Sihadu, Kržalić prve jutarnje vijesti, čuli ste vi i Amru Musagić sa Bihamka, bilo je obavijest oglasa, bilo je marketinga, bilo je svega. Ono što je sada pred nama sa prvim pravim partnerom Termo BiH, idemo sa vremenskom prognozom, pa onda informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite, marketing u 9, vaše čestitke i lijepe žene.
1: Žena pripiše meni grehove svoje, više se ne nada.
0: Informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da je u cijeloj Bosni i Hercegovini sunčano. Jedino ponegdje u Bosni ima male oblačnosti. U 8 sati na Bjelašnici izmireno 12, Bugojnu 17, Ivan Sedlu 18, Drvar, Jajce, Sarajevo su bili jutro su 8 na 19 stepeni Celzijusa, 20 je bilo u Zenici, a 21 u Zvorniku, Srebrenici i Livnu. Sanski most je imao vrijednost od 22, Banja Luka, Doboj i Tuzla 23, a već u 8 sati u Bihaću je bilo 24, Bijeljini, Trebinju 25, Gradarstvu 26, Mostaru 27 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za danas prije podne predviđaju uglavnom sunčano vrijeme uz samo malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmevinom. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 28 i 34 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su nepovoljne, visoke temperature, povećana naoblaka, sparno vrijeme, koncentracija velika vlage u zraku, pritisak i ostalo mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz bolesti kao što su problemi sa kardiovaskularnim, respiratornim sistemima, umorom i ostalim. Potrebno je prilagoditi svoje aktivnosti ovom vremenu, odnosno nevremenu, odnosno visokim temperaturama. Najbolje je da od 11 do 18 sati se ne izlažete težim fizičkim naporima, da se klonite boravka na otvorenom na suncu, da se držite hladovine i da prilagodite svoje aktivnosti za rane jutarnje ili kasne poslje podnevne sate. Biće vruće, biće

će sparno, pa vas pozivamo da maksimalno pazite na starije iznemogle osobe, na malu djecu, na hronične bolesnike. Svi zajedno pijte puno tekućine, ne sad odjednom jednu litru, nego uvijek pomalo, gutljaj po dva, i to većinom voda, čaj, ali ovaj čaj koji sami kod kuće sebi fino pripremite, mineralna voda, neka je super radi elektrolita. Jedite i unesite puno u sebe voća, povrća, manjite se teške masne hrane, zasoljene obilnih obroka, alkohola i gaziranih pića i puno slatkiša. Vodite računa da tokom jutarnjih sati provjetrite svoje prostorije, a onda sve zamandalite, zakapijajte, napravite hlad, zastrite, spustite žalozine, roletne paravane i ostalo. Vodite računa, opet kažemo, da ako već morate vani, da se adekvatno obučete, neka budu svjetlije boje, neka nekog šeširića, neka nekog kačketa, neka neke marame na glavi i naočale sa zaštitom od UV zračenja. Opet ponesite sa sobom neku flašicu vode, neka usput da se malo napijete, jer kad već osjetite da ste baš žedni, onda već može biti kasno. Hodajte zasilnom stranom ulice, a ako putujete, planirajte duža putovanja da vam budu u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Također, pravite češće pauze ako putujete u najtoplijem dijelu dana i neka vam klima bude maksimalno 5 do 7 stepeni u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. 10 do 9, danas po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, neće biti vode. Od 7.30 do 10 u ulici Prvomajska i Branilaca grada, a od 8 do 14 sati u ulici Tečija. Elektrodistribucija za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. I još jednom, danas neće biti vode. Od 7.30 do 10 sati u ulici Prvomajska i Branilaca grada, dok od 8 do 14 sati vode neće biti na Tečiji ili ulica Tečija.

0: Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Halo, halo, jesu želje čestitke još.
0: Jesu, u programu ste, izvolite.
1: Ovdje Mevlida iz Bihaća.
0: Izvolite, Mevlida.
1: Eto, ja želim da poselamim svoje otaci dole, prvo svog sina Muju i njegovu suprugu i njegove četiri čerke, i onda selamim Pudu Ređić i njegovu izetu, selamim Omera Mehadžić i njegovu Ajšu i naše kuma Muharama i njegovu suprugu Fatimu. Sve želim da ih poselamim i želim im svako dobro i svoju Vasiju Mušalji selamim isto u otaci i sve ostale koje nisam spomenula i njih sviju toplo volim, sviju sam se i poželila. I sve slušalce koji upravo me slušaju, želim im svako dobro i ugodan hladan dan, ali evo ima sunce izgleda i danas. I svako dobro, ugodan i lijep dan i od Mevlide.
0: Hvala vam najljepša, Mevlida, i vama i također feh i dobra hladovina danas i svima u Bosanskoj otoci, svima koje ste poselamili i pozdravili svim našim slušalcima, ma gdje bili. Hvala vam najljepša i ugodan vam lijep dan i dobra hladovina.

i igramo sa sjedinjenim državama u 2 navečer 1. na 2. juli. Treba pobijediti Katar, naši se trenirali, naši treniraju, danas će trenirati posljednji trening, onaj taktički pripremni, danas od 18 sati po našem vremenu, 10 po lokalnom u Salt Lake City-u. Nakon toga zmajevi se pakuju, pripremaju i lete neki 1300 i kusur kilometara zapadno, lete na Pacifik, lete u Seattle i tamo čekaju meč odluke. Velika utakmica je za našu reprezentaciju sutra u 12 sati po lokalnom vremenu, 21 po našem, igramo protiv Katara, protiv reprezentacije koja je ove 4 godine zajedno igrala cijelo vrijeme, bili su domaćini prošlog svjetskog prvenstva, tu su, imaju i dva Brazilca kod njih, ima igrača iz skoro svih afričkih država, jedan su stabilan kolektiv, ali mi se uzdamo, mi se nadamo, mi vjerujemo da će zmajevi predvođeni Barbarezom Spahićem i prije svega na terenu kapitenom Džekom, koji je trenirao punim kapacitetom, ostvariti pobjedu. Pobjeda nam igra ulogu i prolazimo dalje. Čista računica, pobjedimo Katar, bit ćemo sigurno među 8 najbolje teče plasiranih i idemo na prvog iz grupe A, odnosno reprezentaciju Amerike, koja ima 6 bodova i bez obzira kako će završiti treće kolo, oni će biti prvaci te grupe. Tako da bi pobjedom, svi se nadamo, svi vjerujemo, svi se uzdamo, ako bude sutra 21 sat, punim kapacitetom, srcem, mišićima, mozgom na teren, ostvarimo pobjedu. U 2 sata ujutru 2. jula u San Francisco ćemo igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država za ulazak među 16 najboljih. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Naši, kažemo, imaju još jedan trening i Džeku i Šunji su trenirali punim kapacitetom. Ako bude trebalo i Tabaković je tu da uskoči, da odigra 15-20 minuta, da zabije gol baš kao protiv Italije. Malo je Rovi Dedić, ali će stisnuti zube, jedino nemamo Harimovića zbog crvenog kartona. Još jednom, naši danas treniraju još u Salt Lake City-u u 10 sati ujutru, to je 18 po našem vremenu, onda se pakuju i putuju za Seattle, gdje će odigrati sutra historijsku utakmicu za plasman u nokaut fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo na mundijalu nas motri najboljih igra Bosna i Hercegovina. Znači danas ima da smo preživjeli i da će nas biti ako Bog da. Zato uživajte u ovim trenucima, a nadamo se da ćemo onda tek uživati, čekati taj drugi naveče. Neće biti spavanja ovih par noći, pogotovo 1. na 2. juli. 9.17.

9.25, Sudo i Emir su sa vama, idemo, voda, struje, telefoni i ostalo, pa idemo sa Amrom Musagić na putove Bosne i Hercegovine, pobe iz toglas, marketing u 10 flash vijesti, brojimo.

Sitno, brojimo sitno, sutra do 21 sat. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Kod nas jutros bilo 18, sada je 27 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka je nešto manja, 62%, ima nešto malo vjetriče i to stidljivo, trenutno zapadnih i jugozapadnih smjerova. Danas po projekcijama dnevne temperature vazduha do 32 stepena Celzijusa. Moglo bi malo ovog vjetra koji će okrenuti na nešto sjeverca, navuć po koji oblak, pa možda ponegdje na teritoriji grada Bosanska Krupa, malo i poprska kiša, ali uglavnom izuzetno vruće, sparno, toplo. I tako vrijeme nas očekuje narednih dana i dana. Jutarnje temperature će biti od 18 do 20, pa čak i preko 20, dnevne 30, 34, pa i do 37, kako predviđuju u subotu. Zato još jednom sve one savjete koje smo vam dali jutro, sa pokupite i sa drugih strana, imate svi ove aplikacije, imate pretraživače, kako da se obhrvate, kako da se izborite sa ovim vrućinama. Prije svega, prilagodite svoje dnevne rutine, tako da obavljate poslove, rano ujutru ustati, ovo su najduži dani, ustati 4:30, 5, odradite što ima do 10 i onda u sošku, a onda od 7 najveći opet face posla i uz utakmice svjetskog prvenstva preživjeti ove vrućine koje će itekako biti narednih dana. Pravi toplotni val, toplotni udar, nemojte reći da vam nismo rekli. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno, komunalno preduzeće, 10. juli, Bosanska Krupa, najavljuje, a prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, da vode neće biti od 7:30 do 10 sati u ulicama Prvomajska i Branilaca grada, a od 8 do 14 sati u ulici naselju Tečija. Dakle, zbog radova na vodovodnoj mreži i sanacija kvara, danas neće biti vode od 7:30 do 10 u ulicama Prvomajska i Branilaca grada, a od 8 do 14 sati u ulici u naselju Tečija.

Znači, iza nas na svjetskom nogometnom prvenstvu Messi dao dva gola, ukupno pet na svjetskom prvenstvu, najbolji svjetski strelac svih svjetskih prvenstva u istoriji sa 18 golova. Savladali su oni sinoć reprezentaciju Austrije sa 2-0, Francuska je sa 2 gola Mbappé savladala Irak sa 3-0, Mbappé ima 4 gola, baš kao je Haaland koji je sa Norveškom sa 3-2 savladao Senegal. Rano jutros Alžir Jordan 2-1 za Alžir. Danas igri u 19 sati Portugal Uzbekistan, u 22 Engleska Gana, od 1 na večer naši zapadni susjedi Hrvatska igraju bitnu utakmicu protiv Paname, sutra ujutru u 4 igraju Kolumbija i Kongo, a onda mi igramo sutra u 21 sat na turniru Čoluk, već smo to rekli, poznati parovi polufinala veteranskog turnira, a večeras utakmice grupe C.

Prijatelji, na put, svjetan put, puno sreće za volanom, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila, pravite češće pauze, neka vam klima bude 5 do 7 stepeni Celzijusa niža u odnosu na vanjsku, ne više jer biste mogli doživjeti temperaturni šok. Pripazite se kroz kanjon rijeke Une zbog učestalog izlaska divljih životinja na kolovoz koje ova vruća sparna vremena, pogotovo u noćnim i ranim jutarnjim satima, silaze iz Grmeća i gore sa šuma da se osvježe u Une. Ima na pojedinim dionicama cesta na području Unsko-sanskog kantona zastoja, a kakvi su putevi u Bosni i Hercegovini, kakve su ceste, gdje ima ograničenja, gdje treba pripaziti, više iz informacija dežurne u Bosansko-hercegovačkom automoto klubu Amre Musakić.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

prebivališta, odnosno boravišta, adrese stanovanja zbog preseljenja, zaključenja braka, promjena imena i prezimena, kao i sve drugo što bi moglo utjecati na to da li će birač biti upisan u centralni birački spisak u onoj izbornoj jedinici u kojoj faktički živi i da li će svoje biračko pravo ostvariti na biračkom mjestu najbližem njegovom mjestu stanovanja. Ukoliko je nastupila smrt člana obitelji, a isti se nalazi na izvodu iz privremenog centralnog biračkog spiska. Kako je prijava naprijed navedenih promjena obaveza svih birača, pozivamo vas da učinite sve potrebne radnje kako bi se kod Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona odsjek za administraciju Bosanska Krupa ažurirale sve promjene do kojih je došlo od održavanja posljednjih izbora i kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Napominjemo da možete provjeriti da li se nalazite na biračkom spisku, to jeste izvodu iz centralnog biračkog spiska, kako u izbornoj, tako i u neizbornoj godini, na web stranici Centralne izborne komisije, putem web servisa da li ste registrirani. Pozivaju se lica koja imaju status raseljenih lica sa područja grada Bosanska Krupa da mogu odrediti ili promijeniti svoju biračku opciju podnošenjem zahtjeva obrazac PBO 1 u Centru za birački spisak. I'm from

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

poštovani slušaoci, dobar vam dan. U Gradskoj upravi grada Bosanska Krupa danas potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za 2026. godinu. Mostar se i jutros suočava sa ozbiljnim posljedicama velikog požara na deponiji Uborak, koji ni nakon cjelonoćne intervencije vatrogasnih ekipa nije stavljen pod kontrolu. Na zajedničkoj izvanrednoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, održanoj u ponedjeljak navečer, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću deponija. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović se tokom boravka u Izraelu sastala sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Susret je nazvala krunom uspješne posjete. Evropa se suočava sa izuzetno jakim toplotnim valom koji donosi rekordne temperature, crvena upozorenja, zatvaranje škola i poremećaje u radu infrastrukture. Američki državni sekretar Marco Rubio započet će utorak turneju po tri zemlje Perzijskog zaliva u jeku pregovora sa Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, saopćio je njegov portparol. Iran je u ponedjeljak saopćio da će se njegova saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviti u postojećem okviru i u skladu sa odlukama parlamenta i Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. U Bosanskoj Krupi sunčano vrijeme, trenutna temperatura zraka 25 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: volim. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

ili američke sa bogatim izborom dodataka, a za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

0: trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visučka pečenica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene,

0: vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: U Bosanskoj Krupi danas potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara. Evropa pod toplotnim udarom. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U gradskoj upravi grada Bosanska Krupa danas su potpisani ugovori o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za 2026. godinu. Više u prilogu kolegice Sihade Kržalić.
1: Danas je u Bosanskoj Krupi u gradskoj upravi grada potpisan ugovor o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za finansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za 2026. godinu. Za ovu namjenu iz gradskog proračuna izdvojeno je više od 34.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će biti raspoređena na 20 projekata. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović istaknuo je da nevladin sektor predstavlja važnog partnera lokalne zajednice, te će na način podržavanja projekata doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana. Gradskog proračuna izdvojeno je više od 34.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će biti raspoređena na 20 projekata. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović istaknuo je da nevladin sektor predstavlja važnog partnera lokalne zajednice, te će na način podržavanja projekata doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana
0: koje pokušavaju spriječiti dalje širenje vatre. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar navode da su tokom noći uloženi maksimalni napori, ali da zbog razmjera požara njegovo gašenje nije bilo moguće. Vatrogasci su na terenu neprekidno od ponedjeljka navečer. 5 vatrogasnih vozila upućeno je na požarište oko 19 sati i 25 minuta, a ekipe ni jutros nisu završile intervenciju, niti su se vratile u bazu. Podsjećamo, požar je izbio u ponedjeljak ujutro na prostoru deponije Uborak, nakon čega se brzo proširio i zahvatio objekte javnog preduzeća u neposrednoj blizini. Zbog opasnosti od daljnjeg širenja vatre i mogućih eksplozija,

eksplozija. U jednom trenutku izvršena je evakuacija svih osoba iz kruga deponije. U akciji gašenja osim vatrogasaca učestvuju i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i zračne snage koje su intervenirale tokom jučerašnjeg dana. Na zajedničkoj izvanrednoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije održanoj u ponedjeljak navečer, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću deponija. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović se tokom boravka u Izraelu sastala sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Susret je, kako prenosi federalna BA, nazvala krunom uspješne posjete. Nakon sastanka Cvijanović je poručila da postoji obostrana spremnost za jačanje političke, institucionalne i ekonomske saradnje između Izraela i Republike Srpske. Prethodno se sastala i sa ministrom vanjskih poslova Izraela, s kojim je razgovarala, kako je saopćeno, o međudržavnim odnosima. Na fotografijama susreta istaknuta su isključivo entitetska obilježja. Cvijanović je objavila protokolarnu izjavu, dok je ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Saar ustvrdio da se između ostalog razgovaralo o ugroženim kršćanskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je dojavu o eksplozivnoj napravi u općinskom sudu u Vinkovcima, potvrdili su iz te policijske uprave. Navode kako su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda su privremeno napustili svoje prostorije. Pored djelatnika policije na mjestu događaja su i djelatnici protueksplozivne zaštite Vukovarsko-srijemske policije. Jutros u 7 sati i 39 minuta policijska uprava Šibensko-kninska zaprimila informaciju o anonimnoj dojavi o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi unutar objekta Županijskog suda u Šibeniku. Na lokaciju su upućeni policijski službenici i policijski službenici protueksplozijske zaštite kako bi provjerili istinitost dojave i poduzeli druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Nešto kasnije, nakon utvrđenih pregleda, ta dojava se pokazala lažnom. Evropa se suočava sa izuzetno jakim toplotnim valom koji donosi rekordne temperature, crvena upozorenja, zatvaranje škola i poremećaje u radu infrastrukture. U Velikoj Britaniji izdata su rijetka crvena upozorenja zbog ekstremnih temperatura koje bi ove sedmice mogle dostići rekordne vrijednosti za juni. Meteorolozi prognoziraju da bi temperature u dijelovima Engleske i Velsa mogle porasti između 38 i 40 stepeni Celzijusa, čime bi bio oboren rekord iz 1976. godine. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene uzrokuju pojačanje takozvane toplotne kupole koja se nadvila nad zapadnom Evropom. Ukrajina je napala ciljeve, uključujući naftna postrojenja i luku u ruskoj crnomorskoj regiji Krasnodar i Krimskom poluostrvu, prema izvještajima medija u utorak. Naftni terminal i skladište nafte bili su u blizini velikog grada Kerča na istoku Krima, izvijestio je online portal Ukrajinska pravda. Navodi se da je luka Kavkaz u krasnodarskom kraju na suprotnoj strani mora za postrojenje koje je ranije napadnuto također bila pod vatrom. Za sad nema službene potvrde napada. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je samo da su ukupno 143 ukrajinska drona oborena, bez navođenja detalja o bilo kakvoj šteti, prenosi FENA. Američki državni sekretar Marco Rubio započet će u utorak turneju po tri zemlje Perzijskog zaliva u jeku pregovora sa Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, saopćio je njegov portparol. U prvom putovanju u regiju, otkako su Sjedinjene države i Izrael započeli rat 28. februara, Rubio će posjetiti Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein, naveo je portparol State Departmenta. Turneja bi trebala trajati do četvrtka. Rubio će razgovarati o memorandumu o razumijevanju sa Iranom, naporima za osiguranje potpunog i slobodnog sigurnog tranzita kroz Hormuški Moreuz, te značaja mira i stabilnosti u regiji, navodi se u saopćenju. Podsjećamo, Iran je otvorio vatru na zemlje Perzijskog zaliva kao odmazdu za američko-izraelske napade. Iran je optužio Kuvajt i Bahrein, domaćine američke pete flote, da su dopustili Sjedinjenim državama da koriste njihove teritorije za pokretanje napada. Zemlje Perzijskog zaliva tvrde da nisu dopustile da se njihove teritorije koriste za pokretanje bilo kakvih napada protiv Irana. Sjedinjene Američke Države su od ponedjeljka ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prvih pregovora u okviru mirovnog sporazuma koji je u nastajanju, a američki predsjednik Donald Trump je rekao da će učiniti ono što mora.

0: ako se Iran ne bude držao svoje strane sporazuma. Potpredsjednik SAD-a rekao je da su razgovori s iranskim zvaničnicima u Švicarskoj postavili dobru osnovu za konačni mirovni sporazum, iako je Iran negirao da je započeo razgovore o svom nuklearnom programu. Dvije strane, pokušavajući nadograditi privremeni sporazum koji su potpisali prošle sedmice, dogovorile su plan puta ka trajnom sporazumu u roku od 60 dana na pregovorima u švicarskom planinskom ljetovalištu u vlasništvu Katara, saopćili su posrednici Pakistan i Katar, prenosi FENA. Također su se dogovorili o mehanizmu za okončanje borbi u Libanu između američkog saveznika Izraela i Hezbolaha, saveznika Irana, te otvorili komunikacijsku liniju kako bi se osigurao siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Hormuški tjesnac i izbjegao sukob u ovom strateškom plovnom putu. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 12 dana svjetskog nogometnog prvenstva je iza nas, a pred nama su sati velikog iščekivanja. Pred nama je veliki okršaj nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nogometnih zmajeva. Pred nama je historijska utakmica koja će se igrati za historiju. Nogometna reprezentacija naše države nastavljala je pripreme u svojoj bazi u Zmajevom gnjezdu u Sjedinjenim Američkim Državama u Salt Lake Cityu. Ostao je još jedan trening. Ostao je trening danas u 10 sati po lokalnom, odnosno 18 sati po našem vremenu. Poslije toga će naši momci da se spakuju i lete za Seattle, gdje će sutra od 12 sati, odnosno 21 sat po našem vremenu igrati veliku utakmicu. Pobjedimo li Katar, idemo dalje. Jučer su svi trenirali punim intenzitetom, čak i Džeko i Šunjić, malo je Rovit Dedić koji je odigrao ove obje utakmice sve minutu, no on bi trebao biti kako biti u kadru za ovu veliku utakmicu, ponavljamo još jednom historijsku. Već otprilike se i zna s kim ćemo dalje igrati, u stvari 90 i nešto procenata je to sigurno. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će u narednoj fazi svjetskog prvenstva, a ako bude tamo ćemo se plasirati pobjedom nad Katarom, igrati protiv pobjednika grupe D. Nakon što su Francuska i Norveška sinoć ostvarile pobjede nad Irakom, odnosno Senegalom, naime, pobjedama ove dvije reprezentacije su došle na po 6 bodova, dok su Senegal i Irak na 0 bodova nakon 2 kola, čime su šanse da se jedna od ovih selekcija plasira u narednu fazu značajno smanjena. S druge strane, Zmajević je skoro sigurno pobjedom protiv Katara doći u 16. finala, gdje su se mogli upariti s prvoplasiranom ekipom iz grupe D ili grupe E. Međutim, jedina kombinacija u kojoj bi nogometna reprezentacija BiH igrala protiv pobjednika grupe E zahtjeva da ekipe iz grupe gdje su Francuska, Norveška, Senegal, Irak prođe dalje kao jedna od najbolje treće plasiranih ekipa. U svim drugim kombinacijama predviđa se susret treće plasirane ekipe iz grupe B, što bi trebao biti pobjednik utakmice Bosna i Hercegovina Katar s pobjednikom grupe D, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama. Reprezentacija Amerike nakon 2 kola na 6 bodova i kako god odigraju meč protiv Turske, bit će prva u grupi, imajući u vidu da su međusobnim duelima pobjedili i Australiju i Paragvaj, koje igraju svoju utakmicu u posljednjem kolu. Iako postoji teoretska mogućnost da Senegal ili Irak pobjedom dođu do naredne faze, ovaj scenarij zahtjeva da u narednu fazu ne plasiraju se treće plasirane ekipe iz grupa A, C, D i F. Potencijalna utakmica, mi se nadamo svakako da će do nje doći između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, se igra u noći 1. na 2. juli u 2 sata ujutru po našem vremenu na stadionu u San Francisco. Prije toga treba pobijediti

0: sa dva pogotka došao do cifre od 18 i najbolji strelac svih svjetskih prvenstava u historiji. Francuska je sa dva gola Mbappea i jedan Usmana Dembelea sa 3-0 slavila nad Irakom. Efikasan je bio i Haaland. Norveška je savladala Senegal sa 3-2, a Haaland je postigao dva gola. Rano jutros igrali su Jordan i Alžir. Alžir je preukrenuo i slavio sa 2:1. Bogat program je pred nama. O 19 sati Portugal igra sa Uzbekistanom, o 22 sata Engleska Gana, a onda večeras u 1 sat poslije ponoći vatreni naši zapadni susjedi Hrvatska igraju utakmicu protiv Paname, u 4 sata ujutru igraju Kolumbija i Kongo, a onda sutra o 21 sat u Sjetlu Bosna i Hercegovina, Katar za istoriju.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
2: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podneva sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Visoke temperature uz povremeno povećanu naoblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opća slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje.

12 je sati i 31 minuta, dragi naši slušaoci, a vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa. Sa vama su i danas ovoga toplog junskog dana, kao i jučer, Sudo i Azra.

O vremenu trenutno ne znam ni šta da vam kažem, kao da se malo oblači u našoj lijepoj bosanskoj krupi. Naš termometar na polju kaže da je ipak 31 stepen, takve temperature manje više očekuju nas i u nastavku dana. I jučer su meteorolozi najavili mogućnost grmljavinskog nevremena kao i danas. Eto, jučer nije bilo ništa, nadaćemo se danas da će nas ipak malo osvježiti neka kiša, samo da ne stvori još dodatnu sparinu.

0: za tijelo, um i duh, znači zdravlje, da promoviše zdravlje. I eto, to je joga.
1: Ja sam Suada Velagić, predsjednica udruženja Jasminka Čavušević, predsjednica udruženja žena Jasminka Čavušević iz Arapuše. Dobili smo sredstva za naš projekat Maslinicijadu. To je festival hrane gdje svake godine, ovo je šesta po redu, organizujemo da nam dođu udruženja, pozivamo ih iz cijele Bosne i Hercegovine. Do sada smo jako zadovoljni, dobili smo danas, potpisali smo ugovor, dobili smo 1800 maraka, to ćemo potrošiti normalno, ima gdje, očekujemo oko 500 gostiju, prošle godine smo imali preko 600, znači treba će nam sredstva za svašta nešto, treba dočekati sva ta udruženja, prošle godine smo ih imali oko do 30 udruženja, što 25 su se takmičili, uzeli su angažman u takmičenju, predstavljanju maslenica, hurmašica, razvijanja, jer to je festival Maslenicijada takmičarskog karaktera, gdje se predstavlja naša hrana, naše običaje, kultura, jer su se predstavljali i u svojim kako su obučeni, svojoj narodnoj nošnji, znači vizuelni izgled je ocjenjen, tako da bit će to pestro, bit će raznoliko, bit će fino i mi smo uvijek zadovoljni sa ovih 5 maslinicijada koje smo održali. Stvarno i mi i svi gosti koji su bili do tada kod nas su zadovoljni i vraćaju se. I evo, ja sam neki dan objavila da mi smo objavili da plakati i pozivnice šaljemo ovih dana svima koji žele da učestvuju na našoj maslinicijadi, tako da je to sve pred nama. Tu smo, pozivamo sve koji žele i hoće da dođu u Arapušu.
2: Hvala lijepo.
1: Hvala
0: vam.

0: Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: sati i dvije minute, dragi naši slušalci. Mi nastavljamo sa otvorenim programa Radio Bosanska Krupa. U prethodnom dijelu imali ste priliku čuti prilog kolegice Sihade o sufinansiranju projekata NVO od strana grada Bosanska Krupa. Naravno, dosta tih projekata je vezano za turizam. Mi nastavljamo u istom tom tonu, a danas moja gošća meni jako draga. Gošća je drago mi što sa njom otvaramo ovu svoju novu sezonu otvorenog programa. Moja bivša kolegica, sadašnja direktorica centra, pardon, Elma, turističke zajednice grada Bosanska Krupa, Elma Vilić. Elma, dobro došla opet u Radio Bosanska Krupa.
1: Hvala, Azra, lijepo te opet čuti, zaista.
0: I tebe isto također. Evo, Elma, imali su priliku slušala si čuti nešto od strane NVO kako oni planiraju dijelove ljeta u Bosanskoj Krupi. Za početak mi bismo mogli govoriti o tome šta nas očekuje ovog vikenda i u narednom periodu u Bosanskoj Krupi, šta će to naši stanovnici, naši slušalci, ali i turisti moći da vide, čuju i slično.
1: Evo, prvenstveno hvala na prilici da predstavimo ovaj program. Zaista ovaj uz saradnju zajedno sa Radijom Bosanska Krupa uvijek je to ovaj užitak i predstavljanja i naravno onoga svega što slijedi i onoga što ćete vi naravno popratiti sve. Zapravo, naredni vikend, ja bih rekla prvo prošli vikend je bio onako miks svega pomalo, tako da je bilo od motorijade do joge. Baš onako fin kontrast.
0: Od nečeg čestokog usmjerenog.
1: Fino se uskladilo. Tako da je zaista lijepo počelo ljeto i rekli bismo kako kalendarski da je ljeto zaista počelo. Evo i ljeto u Bosanskoj Krupi što se tiče programskih aktivnosti je vrlo raznoliko i smatram da za svakoga će biti ponešto i da će svi naći neki svoj umirnu luku, adrenalinski neki party koji će se desiti. Evo što se tiče party, odmah da kažemo da nam je Zumba Summer Party ove subote i Enesa to već godinama radi odlično i dovede nam veliku skupinu šaroliku, šarenu jako skupinu žena, prije svega bude i muškaraca naravno, ali evo reći ćemo žena iz regije pa i iz Europe. Prošle godine imala zaista jedan divan opus kako instruktora, tako i posjetilaca i njima se radujemo iz razloga što oni baš donesu onu svoju zumba energiju i koja nam i uljepša grad u šarini, raspleše i svašta nešto i eto nadam se da će ove godine naši sugrađani prepoznati opet to kao važnu manifestaciju za posjetiti, da će podržati i da će naravno otići uživati u tim plesnim koracima i u samom tom summer party. On je subotu na SRC Ade. Ono što nas isto očekuje, ja bih rekla prije subote, odnosno u petak, je Lux Fest koji je u organizaciji Udruženja generacije koje će okupiti žene koje se bave nekim hobijima ili koje u svoje slobodno vrijeme stvaraju, rade, pa čak i prodaju. Da li su to neke poslastice, hrana, kolači, slično, one će se okupiti ovdje na trgu Alizet Begovića kao neka prezentacija, rekla bih.

0: svojih tih radova koje će zaista obogatiti pa da kažem ponudu bosanske krupe, jer ćete moći vidjeti gdje možete dobro jesti, neki kvalitetan suvenir kupiti, sliku, ne znam, ružicu i slično. I to Udruženje generacije radi u sklopu svog projekta već nekoliko godina u tom nekom slobodnom vremenu, što oni tako nazivaju korištenje slobodnog vremena, kvalitetno korištenje, i oni su, evo, već u petak od 18 sati. Ono što bih mogla tu da spomenem jeste i činjenica da će biti i radionica za djecu, tako da mame slobodno mogu dovesti djecu, evo, ozdrav. Jeste da tvoje mala, ali nema veze, dovedi je. Popiti kafu malo, onaj, djeca da nešto novo nauče, da se malo zabave, da se naravno pogleda sva ta ponuda svih tih divnih žena koje će biti tu. I ono što je isto interesantno ovog vikenda jeste memorijal Esmir Bećirević Rope Rescue Rally. To je više onako, da kažem, vještina, sposobnost, vatrogasci su u pitanju, oni će na različitim lokacijama da izvedu svoje vježbe koje su uvijek onako interesantne za oči, za pogledati, da kažemo, ako one hem su zgodni, one hem su, ovako vidim, većinom vrlo vješti, i vrlo je dobro vidjeti te neke situacije, moguće situacije u stvarnom životu koje se mogu desiti, kako reagovati, kako vatrogasci, zapravo DVD-ovci, reaguju u tim situacijama, i one, svi mi možemo da prisustvujemo tim situacijama u kojima se oni takmiče u biti, ali su i prikazne vježbe kojima možemo vidjeti zapravo kako se spašava unesrećenik, kako iz vode sa starog grada, oni obično, sjećam se prošle godine, žena jedna prišla i rekla neko vam visi sa starog grada, u biti oni su radili tu vježbu, i zaista je divno vidjeti da ima sposobnih ljudi koji ćete spasiti u nekom tom slučaju, jel?
1: Pa dobro, mi smo, hvala Bogu, nismo se susretali baš s nekim velikim katastrofama ovdje što se tiče tog, ali svakako dobro znati da...
0: Dobro znati, ja uvijek kažem, ne treba nas ništa ni da nas zadesi, ali je dobro znati da je sposobnost tu i da postoje ljudi koji zaista to rade, i ovo, mislim, mi možda malo i cijenimo te neka zanimanja, rekla bih generalno, ali zaista ti ljudi daju živote prije svega, odnosno stavljaju svoje živote prije i za nekoga, i zato smatram da je ovo isto vrijedna jedna pokazna vježba, ako smijem reći, ne znam kako oni to zovu službeno, odnosno ali je dobro vidjeti kad unesrećenik, kad se iz vatre izvlači, iz vode, kako kad je, ne znam, povrijeđen, šta se dešava zapravo, i vidite tek u ovim situacijama koliko zapravo njih treba da bude brojčano da bi jedan unesrećenik bio spašen, i onda je u stvari to vrlo važna činjenica da se pokaže, i da jednostavno i vi, evo, ja sam prošle godine zaista uživala u tim nekim scenarijima, i iako se oni takmiče i malo su u stresu i malo su i vremenom ograničeni i svašta nešto, ali je dobro, vrlo dobro, i da se nešto nauči iz toga. I zato smatram da je vrlo vrijedna manifestacija, odnosno vrlo važan event da se poprati, i mislim da je ovo jedini event ove vrste što se dešava u Bosni i Hercegovini, dešava se baš kod nas, i to je vrlo velik značaj, i mislim da je to vrlo važno za spomenuti. I evo, iz ove godine mislim da su prešli granice prošle godine, da im dolaze velike, velike ekipe iz Evrope, što je vrlo važno isto istaknuti, i smatram da je uvijek to dobro za nas, za turizam, jer zapravo to što će otići s njima, što će otići putem društvenih mreža, što će otići putem njihovih videa, zato što se oni, jel, snimaju te scenarije i, jel, nose ih sa sobom, pokazuju, vjerovatno i sami sebe reklamiraju na neki način, tako reklamiraju bosansku krupu, naše ljepote, a zaista mi imamo se čime dičiti i ne sramotimo se toga. A ono što je najvažnije, ja kažem, marketing najvažnije, onaj kad se ode lično i kaže, hej, bio sam tu i tu, i znaš kako lijepo. Tako da, to nam je vrlo važno. I još jedna manifestacija, odnosno jedna aktivnost tradicionalna ovog vikenda je potraga za kraljicom Munem. To je uvijek jedan užitak više, i mislim da će i ove godine prijeći svoje granice što se tiče takmičara, a generalno uvijek je užitak vidjeti šta uhvate,
1: kolike ribe
0: zvonovi, da li će naći kraljicu.

0: ove godine, odnosno svake godine nađu koje, kako tako, ali je zaista isto vrlo važna manifestacija jer dovodi ljude iz cijele regije i Evrope i mislim čak i da dolaze iz cijelog svijeta i vrlo je važno da oni isto ponesu ovu lijepu sliku, a nema ništa ljepše ponijeti iz Bosanske Krupe, a to je slika UNE.
1: Da, znači govorimo ovoga vikenda samo tri međunarodne manifestacije.
0: Tako je, tako je.
1: I evo, Emir sad bi nas sigurno upozorio da smo zaboravili jednu jako važnu aktivnost ove sedmice. Elma, za koga navijaš?
0: Jao. Znaš kako, ja sam Zmajevo gnjezdo, ne spominjem čisto iz razloga, što nam je to ono, kao standard me. Da. Meni je to ono, znaš, sutra je, ili prekustra, ili ne znam kad, 24. igra, jel, da. Bosna. Za koga navijam? Pa za Bosnu, naravno. Što kaže, nema uopće sumnje i zaista sam sretna što nas je ovako ujedinila ovo Zmajevo gnjezdo, odnosno što nas je ujedinila sama ta utakmica i samo ovo prvenstvo i zaista je lijepo vidjeti u gradu kako svi nekako dišemo tom ljepotom domovine, što bi rekli, tako da je to baš divno.
1: I što će nam opet popraviti turizam?
0: Pa, generalno hoće, da. Mislim da što se tiče na globalnom nivou, kad se pogleda, zaista svi sportaši su na veliki način, ne na veliki način, oni su u stvari ambasadori naše države i naše domovine i oni zaista na lijep način je prezentiraju. I moram da kažem, evo što se tiče baš turističke te prezentacije, zapravo njihovo predstavljanje je najbolja turistička prezentacija ove godine, smatram, naše države, jer oni su kroz predstavljanje fudbala predstavili i sve naše ljepote Bosne i Hercegovine, što je vrlo značajno za vidjeti. Znači, ima ljudi koji imaju iskrivljenu sliku Bosne i Hercegovine i nažalost uvijek nas nekako svrstavaju u neke opasne zemlje ili ne znam, zemlje trećeg svijeta, ili kad odete negdje pitaju odakle ste, uvijek nekako pa dobro, kako je kod vas i slično. I ta se treba nekako slika je popraviti, mislim da to sportaši odlično rade, naši nogometaši definitivno, i mislim da u ovom slučaju zaista kako god prošli, ja se nadam uvijek vjerujem do zadnjeg da ćemo proći dalje i da sam uvijek sam pozitivac do kraja, ali kako god prošli, oni su zaista odradili vrhunski posao na više nivoa, ne samo sporta, i ako bi se moglo, ako bi negdje mogli čuti, zaista bi se voljela zahvaliti.
1: Dobro. Dakle, dragi naš slušalci, od sutra do kraja sedmice svaki dan ima nešto za svakoga, od sportskih, kulturnih događanja, pa također radionica za djecu.
0: Tako je.
1: Ali s tim ne završavamo ljeto u Bosanskoj Krupi.
0: Ne, ljeto je samo počelo. Ljeto je samo počelo. Ja očekujem u stvari da vi mene zovete još 2-3 puta, ovako da ja pričam o svakom vikendu. Zapravo ne bih najavljivala za u nekom segmentu imamo dosta jula, je sportskog, za sportiste, svašta nešto se dešava što se tiče tih nekih adrenalinskih sportova. Također, što se tiče ribarenja, naravno imamo tu i po prvi put ove godine u organizaciji turističke zajednice Kamp jezika, tradicije i kulture, koje će se desiti nekako krajem jula. U tome se zapravo radujemo jer imamo veliki upite, imamo interesovanje i vrlo sam zadovoljna, odnosno sretni smo što ima interesovanja za ovakvu aktivnost. Većinom je aktivnost fokusirana na dijasporu i djecu iz dijaspore i to nam je vrlo drago da žele, da uče, da saznaju, da budu dio te naše tradicije, da se ne zaboravi. Vrlo je važno znati odakle smo i odakle potičemo, ko nam je, što kaže, ko, i taj naš identitet je vrlo važan. I zato baš se radujem tom kampu, ove će godine biti prvi put u julu, onda imamo isti i u augustu, ali eto, to nam je nešto što čemu se baš radujemo. Imamo biciklijadu, likovnu koloniju, naravno 9. jula je završetak memorialnog turnira Čojluk, koji je čisto značajna sportska aktivnost, i nekako možda najveća, eto, međunarodna, ali mi smo već ovdje toliko međunarodni da nemamo više tih velikih dešavanja, internacionalna UNE regata koja se završava u Bosanskoj Krupi 25. jula. Tako da to nam je nešto što se tiče jula, što bi ovako samo preletili, a što se tiče augusta, tu nam je baš onako vrhunac ljeta i smatram da, budući da smo analizirali proteklu godinu i analizirali aktivnosti ove godine kao i školske

0: obaveze, jel, kako naše dijaspore, tako i turista, nekako sve se dešava krajem augusta, odnosno završava i godišnji odmori se uzmaju krajem jula, početkom augusta, tako da smo i august tako fokusirali na te aktivnosti. Radujemo se evo koncertu Adija Šošeta koji će biti, jel, 1. augusta na našoj Bosansko-Krupskoj 6. u Narigati. Usput da kažem da su u prodaju još uvijek karte za regatu, da se može u turističkoj zajednici, znači, kupiti karta za regatu. A onda potom imamo i naravno moto susrete, sajem meda, Maslenicijadu, koju ću definitivno da odemo Rapšu za dobru hranu, to se uvijek isplati. I naravno koncerti Mirze Selmovića i ono što mene raduje nekako i vraća me u mladost je zabranjeno pušenje, koje će zaista onako ja mislim zabilježiti ovu sezonu.
1: Da, evo ja sad gledam ove događaje zaista za svakog ponašta. Drago mi je što vidim da je zastupljeno cijelo područje Bosanske Krupe, dakle i ovaj urbani dio i tako ruralni. Tako da, evo, jedna motorijada bila, vidim još dvije su najave.
0: Tako je, Otoka je Jezerski definitivno i to mi je zaista drago što si primijetila, jer zato što mislim da naši potencijali sežu zaista do svih krajeva našeg grada, odnosno područja grada Bosanska Krupa, i svi ti ruralni, sva ta ruralna područja su zaista divni potencijali za nešto mnogo veće. Ne bih ono da kažem da se komercijalizira nešto, da se to stavlja u neku veliku žižu, jel, nekih aktivnosti, ali zaista kad odete, gdje god da odete, evo ja sam ono zaljubljena Krupe, odnosno ovog kraja generalno, i u svemu vidim potencijal, možda to nije nešto dobro, ali vidim potencijal onoga što bismo mogli i trebali pokazivati, jer i naša sela su zaista predivna, nešto što nećete vidjeti svugdje. Pazite, vi kad odete, mi se obično nekako mislim da se udaljimo od nas samih kad smo ovdje i ne vidimo tu ljepotu. Mislim, vi znate, svi koji nas slušaju, koliko je Una lijepa, koliko je Krušnica lijepa, ali vi kad pogledate sad, ne znam, odete bilo gdje, pa sva ta šuma, sva ta priroda, sva to zelenilo, negdje ima neki potočić nedirnuti, negdje neka pećina. Znači, to je toliko bogatstva, toliko ljepote, toliko divnih stvari, da bismo to vjerojatno primijetili negdje drugdje. Kad bismo otišli i odemo negdje i onda kažemo, joj, kako je lijepo. A u stvari kod nas je toliko lijepo, toliko netaknuto, toliko još uvijek izvorno. Tako da da mislim da kogo dođe da je to taj neki, što bi rekli, ibret gdje vi živite i kako to funkcioniše. I zato mislim ovo ljeto i sva naredna ljeta i sve u stvari godine generalno mogu donijeti mnoštvo drugih aktivnosti, kao što si spomenula na početku, mnogo ovih, da kažem, stvaraoca sadržaja, NVO organizacija, klubova, kudova, slična udruženja, zaista rade ogroman posao, rade super stvari, evo to možemo vidjeti po kalendaru, da su zaista napunili jedan fantastičan kalendar dešavanja u Bosanskoj Krupi i na tome im se zahvaljujemo, nadamo se dalje saradnji naravno, ali da će oni zaista napraviti još veće stvari, u to definitivno vjerujem.
1: Da, vidimo mi po kalendaru, ali svakako osjete i naši turisti. Evo, mi smo danas imali priliku slučajno sresti grupu danskih turista, pa smo pitali kako vide Bosansku Krupu. Njihov vodič nam je naravno govorio, pa evo, možemo poslušati.
2: Rekli ste da radite kao turistički vodič, jel?
3: Da, ja sam inače iz Bosanske Krupe, ja sam isto Kaka, zovem se Jasminka. Evo, već 5 godina dovodim turista, makar 3 puta godišnje. Gdje boravimo 10 dana u Bosanskoj Krupi i idemo na izlete, na primjer Nacionalni park Una, Bliha, Dabar Pećina, Krušnica, plovidba, river rafting naravno kao najbolja atrakcija ovdje u gradu. I tako, uglavnom gosti su svi zadivljeni našom prirodom i nisu mogli da vjeruju da je ovako lijepo u Bosni i Hercegovini.
2: Odakle su većinom turisti koje dovodite?
3: Ja sam inače odavde, živim u Danskoj već 30 i nešto godina i mi smo iz Danske. Uvijek iz Danske dovodim.
2: I evo, u proteklih nekoliko godina primjećujete li razliku u Bosanskoj Krupi što se tiče i turizma i sadržaja koji nudi i sl.
3: Da, uglavnom ova mlađa generacija se stvarno trudi, na primjer kao što ima river rafting, Tarik,

0: Mlađa generacija su jako odgovorni, profesionalni, tačni i ja sam jako zadovoljna sa tim što sarađujem.
1: Hvala. I
0: grad isto uznapredovao, inače ono fizički uljepšan,
1: zeleni
0: otoci su prelijepi, uređeni, tako da 10 zvjezdica za Bosansku Krupu.
1: Hvala vam puno.
0: Aj, prijatno.
1: Također.
2: Evo imamo 10 zvjezdica.
3: Ne, ovo je zaista i najljepše čuti, zaista drago mi je da ljudi primijete i u stvari to je ono što sam malo prije rekla, najbolji marketing jeste onaj marketing koji se ponese i koji se onda kaže ovako, znači možete vi snimiti i mislim gdje god okrenete kameru u Bosanskoj Krupi je zaista lijepo, Una, Krušnica, ali ovako kad ljudi ponesu ove utiske i kad kažu ih negdje, to je odlično i evo zahvaljujem se gospođe zaista na lijepoj recenziji i što nam dovodi turiste u tom svakom slučaju.
1: Evo gospođa je zbilja nahvalila i naše mlade što stvarno jeste, moramo i mi priznati, i mi smo još mladi, pa to je naša ta generacija. I naše mlade, i što se grad, kako reče, fizički obnavlja, to je svake godine ima nešto novo. Ali evo, mi smo Bosanci tipično, možemo li još bolje, šta možemo uraditi još da potaknemo razvoj turizma još na veći nivo?
3: Pa uvijek može bolje i to je ono što je osnova svega, jeste da uvijek može bolje, uvijek može više i to je i naš cilj, odnosno i naša svrha turističke zajednice u Bosanskoj Krupi, bilo koje turističke zajednice, jeste da ispipava ovaj teren, da ovako vidi šta je potreba, koje su u stvari najbolje recenzije, zašto se recenzije i naravno ono što je važno, novi sadržaj, to je ono što je bitno. Ono što bi ja spomenula, na primjer, što se tiče baš Bosanske Krupe, ono što nama treba i ono što smo prvo vidjeli kao možda najveću manu, jesu smještajni kapaciteti i to je ono što se mora, na čemu se mora raditi. Naravno, ono što je isto važno, vrlo važno, o tome sam pričala i u početku same osnivanja turističke zajednice, jesu boravišne takse, prijave turista, prijave samih smještajnih objekata, znači koje su još uvijek onako na nekom, pa rekla bi nezavidnom nivou i mogu da kažem, evo na ovu svu priču ne bi da kvarim priču, ali zaista u Bosanskoj Krupi ima negdje oko 30-ak tek registrovanih smještajnih objekata, a oko 150 neregistrovanih.
1: Koliko znam?
3: Mi kažemo koliko znamo, ali generalno ljudi se reklamiraju na društvenim mrežama pa se onda i zna. I to je ono što je porazno u ovom slučaju i vjerujem zajedno sa turističkom zajednicom da se ljudi ti mogu nekako da mogu naći način i kako da registruju, odnosno da nađemo način zajednički zašto se ne registruju i kako da se registruju, da bi u stvari i sam poticaj turizma, odnosno sam turizam bio bolji. To je ono što o čemu ljudi ne razmišljaju često, a upravo ta boravišna taksa jeste plan, odnosno realizacija plana za sljedeću godinu. Znači vi ono sve što se desi ove godine i što turisti dođu i što uplate tu boravišnu taksu koja je u ovom slučaju 3 marke po osobi, znači sa tom boravišnom taksom na naredne godine možemo da pravimo bolje sadržaje, da pravimo veće stvari, da dovodimo, ne znam, pjevače, neke muzičke grupe i slično na način da je to taj poticaj turizma, da se napravi neka druga novija infrastruktura za nešto i slično. I zapravo to je ta jača promocija. I kad dođemo do tog nivoa, mislim da to tek postepeno treba da se gradi, onda ćemo moći da pričamo zajedno o nekom turizmu koji izlazi iz okvira većega. Ali drago nam je da je Bosanska Krupa ipak jedno mjesto koje samo od sebe već privlači ljude i kažem, mi smo unazad godinama gradi se taj turizam kroz individualne neke projekte, ljudi godinama rade na nekim svojim ličnim brendinzima i ne znam, turističkim potencijalima i slično i onda je ovdje turistička zajednica zapravo da to nekako uzhrpa, da kažemo narodski, da onda to predstavi i naravno da pravi sadržaje zajedno s ljudima koje rade u turizmu. Ja se nadam da će ljudi to prepoznati zapravo kao takvo i da će znati da kažem, sarađivati sa turističkom zajednicom, baš ovi turistički radnici i svi oni koji žele to postati.

0: Svako na svoj način će naći nešto što mu paše. Da, ja uvijek volim reći turistima, ako dođete imate masu stvari da pogledate, da trčite, da vozite biciklo, motore, kvadove, ne znam, za sve imamo staze, jel, područje je takvo, hoćete zipline, ako nećete ništa, odite, samo uživajte krajune, sjedite, odmorite dušu, odmorite tijelo i jednostavno samo dišite. I to je ono što Bosanska Krupa nudi, tu duplu neku krunu. Ne morate ništa, možete sve.
1: Da. Elma, hvala što je danas bila naš gost. Mi ćemo se ovo ljeto često viđati, često ćemo najavljivati događaje, podsjećati, upozoravati i slično. Na kraju nadam se i sumirati kako nam je bilo ljeto i što se tiče smještajnog kapaciteta i samih manifestacija, šta ćemo dalje nakon ljeta, ali o tom potom. Dragi naši slušalci, 13 sati i 31 minuta. Vrijeme je da mi ipak zatvorimo ovaj otvoreni program. Drago nam je da ste bili s nama. Nadamo se da ste uživali kao što sam ja uživala sa našom Elmom. I čućemo se kasnije.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061-891-110 ili 037-474-280. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada, na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradski organ uprave grada Bosanska Krupa objavljuje sljedeći javni poziv. Na osnovu člana 6 pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, i člana 3 i 4 pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 1. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura. Pod 2. Opći uslovi za ostvarivanje prava. Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu, poticaj za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju sjedište, odnosno prebivalište, na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa. Službenu provjeru upisanih pravnih i fizičkih lica u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata u gradu Bosanska Krupa obavlja nadležna služba. Pod 3. Posebni uslovi, kriteriji i način realizacije. Pravo na sufinansiranje troškova kupovine sjemena za proljetnu sjetvu, kukuruza, jarih žitarica, povrća na otvorenom i drugih poljoprivrednih kultura ostvaruju klijenti koji su za proljetnu sjetvu za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva kupili sjeme i isto zasijali. Za ostvarivanje prava na novčanu podršku

Dane ugovore o proizvodnji i otkupu krastavca, Kornišona u 2026. godini dostavljaju ugovor sa otkupljivačem na ime klijenta i otpremnicu preuzetog repromaterijala za sjetvu sa navedenom cijenom sjemena krastavca Kornišona. Pod B. Potpisana i ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da je kupljeno sjeme zasijao za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva sa podacima o zasijanoj površini pojedinim kulturama, vlasništvu zemljišta na kojem je obavljena sjetva, broj ZK uloška, PL, KO, broj parcele, naziv parcele, površina i kultura. Dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Pored propisanih općih i posebnih uslova, uposlenici nadležne gradske službe mogu u toku obrade zahtjeva izvršiti pregled zasijanih površina radi uvida u realizaciju sjetve i sačini zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju te zatražiti dodatne dokaze u svrhu potvrđivanja podataka o zasijanim površinama. Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti jednom klijentu jeste 1500 konvertibilnih maraka, za pravna lica i obrte, odnosno 1000 konvertibilnih maraka za fizička lica. Klijentima, pravnim licima i obrtima koji dostave račune o kupovini sjemena veće od 1500 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1500 konvertibilnih maraka. Klijentima, fizičkim licima koji dostave račune u kupovini sjemena veće od 1000 konvertibilnih maraka, priznavati će se iznos u visini od 1000 konvertibilnih maraka i na iste iznose će se eventualno primjenjivati proporcionalno smanjenjem. U slučaju da ukupni zbir sredstava po računima bude veći od raspoloživih sredstava, izvršiti će se proporcionalno smanjenje novčanog iznosa podrške svim klijentima po njihovim priloženim računima i donijeti akt o odobravanju i isplati sredstava. Pod 4. Postupak i provedba. Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo putem pisarnice. Obrazac zahtjeva i obrazac izjave mogu se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Bosanska Krupa. Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama te ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Nadležna služba po isteku roka iz javnog poziva provodi postupak te sačinjava listu klijenata koji ispunjavaju propisane uslove i listu klijenata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog poziva, koje će objaviti na zvaničnoj web stranici grada i oglasnim pločama. Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje aplikant ima pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja. Žalbe se podnose Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Klijentima koji ne ispunjavaju propisane uslove dostaviti će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku donijeće se za aplikante koji ispunjavaju uslove javnog poziva. Na rješenje o ostvarivanju prava na novčanu podršku nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.

0: na broj telefona 061 363 911.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica, ovlašteni

obaveštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih, izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja. I've

0: U Bosanskoj Krupi danas potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija. Proglašena tehničko-tehnološka nesreća na području Mostara. Evropa pod toplotnim udarom. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U gradskoj upravi grada Bosanska Krupa danas su potpisani ugovori o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za 2026. godinu. Više u prilogu kolegice Sihade Kržalić.
1: Danas je u Bosanskoj Krupi u gradskoj upravi grada potpisan ugovor o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija koje su ostvarile pravo na sredstva po javnom pozivu za finansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva za 2026. godinu. Za ovu namjenu iz gradskog proračuna izdvojeno je više od 34.000 konvertibilnih maraka, a sredstva će biti raspoređena na 20 projekata. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović istaknuo je da nevladin sektor predstavlja važnog partnera lokalne zajednice, te će na način podržavanja projekata doprinijeti unapređenju kvaliteta života građana. Gradonačelnik je u nastavku razgovora također istaknuo da će i naredne sedmice najvjerovatnije biti potpisivanje granta za mlade, također u vrlo sličnom iznosu. Halitović je na kraju razgovora između ostalog naglasio da su mladi ključ zajednice i uspjeha ovog grada.
0: Mostar se i jutros suočava sa ozbiljnim posljedicama velikog požara na deponiji Uborak, koji ni nakon cjelonoćne intervencije vatrogasnih ekipa nije stavljen pod kontrolu. Gusta izmaglica dima prekrila je grad, dok se na požarištu i dalje nalaze sve raspoložive snage koje pokušavaju spriječiti dalje širenje vatre. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar navode da su tokom noći uloženi maksimalni napori, ali da zbog razmjera požara njegovo gašenje nije bilo moguće. Vatrogasci su na terenu neprekidno od ponedjeljka navečer. 5 vatrogasnih vozila upućeno je na požarište oko 19 sati i 25 minuta, a ekipe na jutros nisu završile intervenciju, niti su se vratile u bazu. Podsjećamo, požar je izbio u ponedjeljak ujutro na prostoru deponije Uborak, nakon čega se brzo proširio i zahvalio

obuhvatio objekte javnog preduzeća u neposrednoj blizini. Zbog opasnosti od daljnjeg širenja vatre i mogućih eksplozija, u jednom trenutku izvršena je evakuacija svih osoba iz kruga deponije. U akciji gašenja osim vatrogasaca učestvuju i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kao i zračne snage koje su intervenirale tokom jučerašnjeg dana. Na zajedničkoj izvanrednoj sjednici Stožera civilne zaštite grada Mostara i Županijskog stožera civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije održanoj u ponedjeljak navečer, donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom poduzeću deponija. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović se tokom boravka u Izraelu sastala sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Susret je, kako prenosi federalna BA, nazvala krunom uspješne posjete. Nakon sastanka Cvijanović je poručila da postoji obostrana spremnost za jačanje političke, institucionalne i ekonomske saradnje između Izraela i Republike Srpske. Prethodno se sastala i sa ministrom vanjskih poslova Izraela, s kojim je razgovarala, kako je saopćeno, o međudržavnim odnosima. Na fotografijama susreta istaknuta su isključivo entitetska obilježja. Cvijanović je objavila protokolarnu izjavu, dok je ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Saar ustvrdio da se između ostalog razgovaralo o ugroženim kršćanskim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Vukovarsko-srijemska policija zaprimila je dojavu o eksplozivnoj napravi u općinskom sudu u Vinkovcima, potvrdili su iz te policijske uprave. Navode kako su u tijeku istražne radnje, a djelatnici suda su privremeno napustili svoje prostorije. Pored djelatnika policije na mjestu događaja su i djelatnici protueksplozivne zaštite Vukovarsko-srijemske policije. Jutros u 7 sati i 39 minuta policijska uprava Šibensko-kninska zaprimila informaciju o anonimnoj dojavi o navodno postavljenoj eksplozivnoj napravi unutar objekta Županijskog suda u Šibeniku. Na lokaciju su upućeni policijski službenici i policijski službenici protueksplozijske zaštite kako bi provjerili istinitost dojave i poduzeli druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Nešto kasnije, nakon utvrđenih pregleda, ta dojava se pokazala lažnom. Evropa se suočava sa izuzetno jakim toplotnim valom koji donosi rekordne temperature, crvena upozorenja, zatvaranje škola i poremećaje u radu infrastrukture. U Velikoj Britaniji izdata su rijetka crvena upozorenja zbog ekstremnih temperatura koje bi ove sedmice mogle dostići rekordne vrijednosti za juni. Meteorolozi prognoziraju da bi temperature u dijelovima Engleske i Velsa mogle porasti između 38 i 40 stepeni Celzijusa, čime bi bio oboren rekord iz 1976. godine. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene uzrokuju pojačanje takozvane toplotne kupole koja se nadvila nad zapadnom Evropom. Ukrajina je napala ciljeve, uključujući naftna postrojenja i luku u ruskoj crnomorskoj regiji Krasnodar i Krimskom poluostrvu, prema izvještajima medija u utorak. Naftni terminal i skladište nafte bili su u blizini velikog grada Kerča na istoku Krima, izvijestio je online portal Ukrajinska pravda. Navodi se da je luka Kavkaz u krasnodarskom kraju na suprotnoj strani mora za postrojenje koje je ranije napadnuto također bila pod vatrom. Za sad nema službene potvrde napada. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je samo da su ukupno 143 ukrajinska drona oborena, bez navođenja detalja o bilo kakvoj šteti, prenosi FENA. Američki državni sekretar Marco Rubio započeće u utorak turneju po tri zemlje Perzijskog zaliva u jeku pregovora sa Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, saopćio je njegov portparol. U prvom putovanju u regiju, otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli rat 28. februara, Rubio će posjetiti Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein, naveo je portparol State Departmenta. Turneja bi trebala trajati do četvrtka. Rubio će razgovarati o memorandumu o razumijevanju sa Iranom, naporima za osiguranje potpunog i slobodnog sigurnog tranzita kroz Hormuški Moreuz, te značaja mira i stabilnosti u regiji, navodi se u saopćenju. Podsjećamo, Iran je otvorio vatru na zemlje Perzijskog zaliva kao odmazdu za američko-izraelske napade. Iran je optužio Kuvajt i Bahrein, domaćine američke pete flote, da su dopustili Sjedinjenim Državama da koriste njihove teritorije za pokretanje napada. Zemlje Perzijskog zaliva tvrde da nisu dopustile da se njihove teritorije koriste za pokretanje bilo kakvih napada protiv Irana.
Sjedinjene Američke Države su od ponedjeljka ukinule sankcije Iranu na 60 dana nakon prvih pregovora u okviru mirovnog

0: sporazuma koji je u nastajanju, a američki predsjednik Donald Trump je rekao da će učiniti ono što mora ako se Iran ne bude držao svoje strane sporazuma. Potpredsjednik SAD-a rekao je da su razgovori s iranskim zvaničnicima u Švicarskoj postavili dobru osnovu za konačni mirovni sporazum, iako je Iran negirao da je započeo razgovore o svom nuklearnom programu. Dvije strane, pokušavajući nadograditi privremeni sporazum koji su potpisali prošle sedmice, dogovorile su plan puta ka trajnom sporazumu u roku od 60 dana na pregovorima u švicarskom planinskom ljetovalištu u vlasništvu Katara, saopćili su posrednici Pakistan i Katar, prenosi FENA. Također su se dogovorili o mehanizmu za okončanje borbi u Libanu između američkog saveznika Izraela i Hezbolaha, saveznika Irana, te otvorili komunikacijsku liniju kako bi se osigurao siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Hormuški tjesnac i izbjegao sukob u ovom strateškom plovnom putu. Vijesti iz sporta donosi kolega Emir Sedić.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 12 dana svjetskog nogometnog prvenstva je iza nas, a pred nama su sati velikog iščekivanja. Pred nama je veliki okršaj nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nogometnih zmajeva. Pred nama je historijska utakmica koja će se igrati za historiju. Nogometna reprezentacija naše države nastavljala je pripreme u svojoj bazi u Zmajevom gnjezdu u Sjedinjenim Američkim Državama u Salt Lake City-u. Ostao je još jedan trening. Ostao je trening danas u 10 sati po lokalnom, odnosno 18 sati po našem vremenu. Poslije toga će naši momci da se spakuju i lete za Seattle, gdje će sutra od 12 sati, odnosno 21 sat po našem vremenu igrati veliku utakmicu. Pobjedimo li Katar, idemo dalje. Jučer su svi trenirali punim intenzitetom, čak i Džeko i Šunjić, malo je Rovit Dedić koji je odigrao ove obadi utakmice sve minutu, no on bi trebao biti kako biti u kadru za ovu veliku utakmicu, ponavljamo još jednom historijsku. Već otprilike se i zna s kim ćemo dalje igrati, u stvari 90 i nešto procenata je to sigurno. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će u narednoj fazi svjetskog prvenstva, a ako bude tamo ćemo se plasirati pobjedom nad Katarom, igrati protiv pobjednika grupe D. Nakon što su Francuska i Norveška sinoć ostvarile pobjede nad Irakom, odnosno Senegalom, naime, pobjedama ove dvije reprezentacije su došle na po 6 bodova, dok su Senegal i Irak na 0 bodova nakon 2 kola, čime su šanse da se jedna od ovih selekcija plasira u narednu fazu značajno smanjena. S druge strane, Zmajevi će skoro sigurnu pobjedu protiv Katara doći u 16. finala, gdje su se mogli upariti s prvoplasiranom ekipom iz grupe D ili grupe E. Međutim, jedina kombinacija u kojoj bi nogometna reprezentacija BiH igrala protiv pobjednika grupe E zahtjeva da ekipe iz grupe gdje su Francuska, Norveška, Senegal, Irak prođe dalje kao jedna od najbolje treće plasiranih ekipa. U svim drugim kombinacijama predviđa se susret treće plasirane ekipe iz grupe B, što bi trebao biti pobjednik utakmice Bosna i Hercegovina Katar s pobjednikom grupe D, odnosno Sjedinjenim Američkim Državama. Reprezentacija Amerike nakon 2 kola na 6 bodova i kako god odigraju meč protiv Turske, bit će prva u grupi, imajući u vidu da su međusobnim duelima pobjedili i Australiju i Paragvaj, koje igraju svoju utakmicu u posljednjem kolu. Iako postoji teoretska mogućnost da Senegal ili Irak pobjedom dođu do naredne faze, ovaj scenarij zahtjeva da u narednu fazu ne plasiraju se treće plasirane ekipe iz grupa A, C, D i F. Potencijalna utakmica, mi se nadamo svakako da će do nje doći između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, se igra u noći 1. na 2. juli u 2 sata ujutru po našem vremenu na stadionu u San Francisco. Prije toga treba pobijediti Katar sutra od 21 sat. Zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Inače u noći iza nas i danu Argentina je na pogon Lionela Messija savladala Austriju sa 2:0. Upravo je ponajbolji igrač svijeta svih vremena sa 2 pogotka došao do cifre od 18 i najbolji je

0: strelac svih svjetskih prvenstava u historiji. Francuska je sa 2 gola Mbappea i 1 Usmana Dembelea sa 3-0 slavila nad Irakom. Efikasan je bio i Haaland. Norveška je savladala Senegal sa 3-2, a Haaland je postigao 2 gola. Rano jutros igrali su Jordan i Alžir. Alžir je preukrenuo i slavio sa 2:1. Bogat program je pred nama. O 19 sati Portugal igra sa Uzbekistanom, o 22 sata Engleska Gana, a onda večeras u 1 sat poslije ponoći Vatreni, naši zapadni susjedi Hrvatska igraju utakmicu protiv Paname, u 4 sata ujutru igraju Kolumbija i Kongo, a onda sutra o 21 sat u Sjetlu Bosna i Hercegovina, Katar za istoriju.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podneva sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Visoke temperature uz povremeno povećanu naoblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opća slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje.

Dobro.

0: uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na jednodnevni izlet u Topusko 30. juna 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10 eura, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putni prijevoz Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
0: Auto praona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Oružanim snagama Bosne i Hercegovine upućen je zahtjev za gašenje požara iz vazduha na deponiji u Borak u Mostaru, ali je angažman letjelica odbijen uz obrazloženje da postoje ozbiljni bezbjedonosni rizici. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su da su od oružanih snaga dobili obrazloženje prema kojem bi za posadu letjelica postojala opasnost uslijed izloženosti toksičnim gasovima od zagorijevanja otpada. U obrazloženju su istakli i da se sumnja na prisustvo neeksplodiranih ubojitih sredstava na području deponije, a kao treći razlog je navedena gusta koncentracija dima i izrazito smanjena vidljivost, što onemogućava bezbjedno upravljanje helikopterima. Podsjećamo da je požar na deponiji prijavljen jučer u 9 sati i 15 minuta, a odmah po prijavi na teren je upućeno 15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila. Svi radnici deponije su evakuisani, a povrijeđenih nije bilo. U početnim fazama gašenja učestvovali su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, hitne medicinske pomoći te oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa pješadijom i cisternama, a podršku iz vazduha pružio je i Air Traktor. Zbog ozbiljnosti situacije donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće. Nadležne službe, uključujući vatrogasce iz Mostara i Čapljine, medicinske ekipe i druge jedinice za zaštitu i spasavanje, nastavljaju da ulažu napore kako bi lokalizovale požar. Vijeće regulatorne agencije za komunikaciju upozorilo je na zastoj u donošenju zakona o elektronskim komunikacijama i negativne posljedice po rad regulatora, ističući da je neophodno osigurati transportan i stručan nastavak zakonodavne procedure uz puno učešće nadležnih institucija. Ti zaključci doneseni su na sjednici tog vijeća, na kojoj je razmatrano nekoliko pojedinačnih informacija u vezi sa postupanjem agencije u okviru svoje nadležnosti, donošenjem podzakonskih akata i učešćem u kreiranju novog zakonskog okvira. Između ostalog, Vijeće agencije utvrdilo je prijedlog odgovora na zaključke sa 37. sjednice Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen u daljnu parlamentarnu proceduru. Posebno je razmatrana informacija o dosadašnjem toku rada na nacrtu pravila o javnom elektronskom registru, NEZOVI, nakon obavljenog procesa javnih konsultacija na nacrt ovog podzakonskog teksta. U međuvremenu su detaljno obrađene sve pristigle primjedbe i komentari na nacrt ovog dokumenta i dodatno analiziran zakonski osnov za njegovo donošenje. Također, Vijeće je informisano da ovakav način donošenja novog zakona o elektronskim komunikacijama uz reformiranje radne grupe i isključivanje relevantnih institucija iz završne faze izrade prednacrta ozbiljno utiče na pravnu sigurnost, regulatornu dosljednost i sposobnost agencije da blagovremeno uređuje tržište elektronskih komunikacija. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je na konferenciji za medije u Sarajevu da neće dozvoliti prijenos nadležnosti sa države na entitete kada je u pitanju izdavanje i ovjera digitalnih potpisa. Istakao je da se nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i njenog direktora, koji je u tehničkom mandatu i izvršava političke naloge, pokušava diskreditovati Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje. Forto je dodao da je zakon o elektronskom potpisu usvojen prije 20 godina i da jasno daje nadležnosti državnom nivou za izdavanje elektronskog potpisa. Naglasio je da je njegov pokušaj da se zakon o digitalnom potpisu uskladi s direktivama Europske unije zaustavljen, jer su savjetnici rekli Miloradu Dodiku da bi to predstavljalo prepreku o samostaljenju Republike Srpske. Forto je rekao da je siguran da će sud Bosne i Hercegovine poništiti zakon o entitetskom digitalnom potpisu, kao što je bio slučaj sa zakonom o MUP-u RS-a. Pojačanim kontrolnim aktivnostima na području općine Iliđa u kantonu Sarajevo, služba za poslove sa strancima u jutarnjim satima u utorak otkrila je ukupno 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini, identifikovala dva lica za koja postoji osnov

sumnje da su učestvovala u krijumčarenju migranata te otkrila državljanina Sudana povezanog sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Tokom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata zatečena su 34 strana državljanina i to 21 državljanin Bangladeša, 10 državljana Pakistana i 3 državljanina Nepala. Utvrđeno je da su ta lica ilegalno ušla u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Crne Gore. U okviru te aktivnosti identifikovana su i 2 državljanina Pakistana za koje postoji osnov sumnje da su učestvovali u krijumčarenju migranata. Požar koji je u ponedjeljak buknuo u Crnoj Gori prešao je na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina, poviše mjesta Baniju u Konavlima, a na požarište su upućena i 2 kanadera, izjavio je HINA-i županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Simović je istaknuo da je riječ o nepristupačnom terenu koji je zarastao šumom. Dodao je također da je požar buknuo i u Župi Dubrovačkoj u ponedjeljak navečer, ali je ugašen brzom intervencijom sa 50 vatrogasaca. Snage sigurnosti u turskoj prijestolnici provele su u utorak velike racije uoči samita NATO-a idućeg mjeseca i pritvorile su više od 200 osoba, za koje se sumnja da su povezane s ekstremističkim grupama, uključujući ISIS. Očekuje se da će se američki predsjednik Donald Trump pridružiti ostalim čelnicima 32-članog saveza u Ankari na samitu 7. i 8. jula. Turska planira stroge sigurnosne mjere za samit, uključujući zabranu demonstracija i ograničavanje pristupa cestama koje vode do aerodroma, kao i zatvaranje područja oko mjesta održavanja samita i hotela koji ugošćuje delegacije. U napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran poginulo je 3519 ljudi, rekao je glasnogovornik iranskog pravosuđa državnoj novinskoj agenciji IRNA. Prema najnovijim podacima ubijeno je 517 žena, nisu dati podaci o djeci i maloljetnicima. U aprilu je rečeno da je većina žrtava u glavnom gradu Teheranu, gradu Isfahanu, u središtu zemlje i u obalnoj provinciji Hormozgan. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u objavljenom izvještaju nezavisne istrage UN-a. Izvještaj nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih nacija o okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalem i Izrael, ispisao je kršenja prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Oko 30% ubijenih u ratu u Gazi bila su djeca, navodi se u izvještaju. Prethodni izvještaj komisije u septembru utvrdio je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski zvaničnici, uključujući i premijera Benjamina Netanjahua, posticali te akte, optužbe koje je Izrael nazvao skandaloznim. Izraelska misija u Ženevi saopćila je da je Izrael odbacio ono što je nazvao drugim izvještajem komisije o kletveničkom zagovaranju. Na zidine kule Husein kapetana Gradaščevića spuštena je najveća zastava Bosne i Hercegovine, simbol zajedništva, ponosa i ljubavi prema domovini. Riječ je o projektu koji je pokrenuo klub Zmajevo srce iz Tuzle, zajedno sa prijateljima i brojnim partnerima, s ciljem izrade i predstavljanja najveće zastave naše zemlje. Nakon što je prethodnih dana privukla veliku pažnju na trgovima u Tuzli i Srebreniku, zastava je stigla i u Gradačac, gdje je razvijena na kuli Husein kapetana Gradaščevića, jednom od najprepoznatljivijih simbola grada. Posebnu atmosferu očekuju i hiljade navijača koje će se okupiti u fan zoni na gradskom trgu, gdje će zastava također biti predstavljena tokom dana, a bit će posebno istaknuta na rukama brojnih navijača tokom utakmice BiH Katar, koja se igra u srijedu od 21 sat na svjetskom prvenstvu. Organizatori ističu da ovaj projekat nosi snažnu poruku zajedništva te vjeruju da će ostati upamćen kao jedan od najljepših primjera ljubavi prema Bosni i Hercegovini i njenim simbolima. Zmajevima želimo mnogo sreće. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U srijedu prije podne sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 14 i 20, na jugu do 23. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Prijepodnevni sati će biti ugodniji od drugog dijela dana, kada će uslijed sparine i omorine kod hroničnih bolesnika i meteoropata doći do pojačanih tegoba poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke. Treba konzumirati dovoljno tečnosti, koristiti laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opću sliku.

0: RBK.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Vijeće regulatorne agencije za komunikacije upozorilo je na zastoj u donošenju zakona o elektronskim komunikacijama i negativne posljedice po rad regulatora, ističući da je neophodno osigurati transportan i stručan nastavak zakonodavne procedure uz puno učešće nadležnih institucija. Ti zaključci doneseni su na sjednici tog vijeća, na kojoj je razmatrano nekoliko pojedinačnih informacija u vezi sa postupanjem agencije u okviru svoje nadležnosti, donošenjem podzakonskih akata i učešćem u kreiranju novog zakonskog okvira. Između ostalog, Vijeće agencije utvrdilo je prijedlog odgovora na zaključke sa 37. sjednice Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen u daljnu parlamentarnu proceduru. Posebno je razmatrana informacija o dosadašnjem toku rada na nacrtu pravila o javnom elektronskom registru, NEZOVI, nakon obavljenog procesa javnih konsultacija na nacrt ovog podzakonskog teksta. U međuvremenu su detaljno obrađene sve pristigle primjedbe i komentari na nacrt ovog dokumenta i dodatno analiziran zakonski osnov za njegovo donošenje. Također, Vijeće je informisano da ovakav način donošenja novog zakona o elektronskim komunikacijama uz reformiranje radne grupe i isključivanje relevantnih institucija iz završne faze izrade prednacrta ozbiljno utiče na pravnu sigurnost, regulatornu dosljednost i sposobnost agencije da blagovremeno uređuje tržište elektronskih komunikacija. Pojačanim kontrolnim aktivnostima na području općine Iliđa u kantonu Sarajevo, služba za poslove sa strancima u jutarnjim satima u utorak otkrila je ukupno 42 strana državljanina bez zakonitog boravka u Bosni i Hercegovini, identifikovala dva lica za koja postoji osnov sumnje da su učestvovala u krijumčarenju migranata, te otkrila državljanina Sudana povezanog sa prekograničnim kriminalnim aktivnostima koje predstavljaju prijetnju javnoj bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Tokom kontrole stambenog objekta korištenog za ilegalni smještaj migranata, zatečena su 34 strana državljanina, i to 21 državljanin Bangladeša, 10 državljana Pakistana i 3 državljanina Nepala,

Utvrđeno je da su ta lica ilegalno ušla u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Crne Gore. U okviru te aktivnosti identifikovana su i dva državljanina Pakistana za koje postoji osnov sumnje da su učestvovali u krijumčarenju migranata. Požar koji je u ponedjeljak buknuo u Crnoj Gori prešao je na hrvatsku stranu granice na brdu Bjelotina, poviše mjesta Baniju u Konavlima, a na požarište su upućena i dva kanadera, izjavio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Simović je istaknuo da je riječ o nepristupačnom terenu koji je zarastao šumom. Dodao je također da je požar buknuo i u Župi Dubrovačkoj u ponedjeljak navečer, ali je ugašen brzom intervencijom sa 50 vatrogasaca. U napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran poginulo je 3519 ljudi, rekao je glasnogovornik iranskog pravosuđa državnoj novinskoj agenciji IRNA. Prema najnovijim podacima ubijeno je 517 žena, nisu dati podaci o djeci i maloljetnicima. U aprilu je rečeno da je većina žrtava u glavnom gradu Teheranu, gradu Isfahanu, u središtu zemlje i u obalnoj provinciji Hormozgan. Izraelske vlasti i snage sigurnosti namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Gazi, te ratnim zločinima na okupiranoj zapadnoj obali, navodi se u objavljenom izvještaju nezavisne istrage UN-a. Izvještaj nezavisne međunarodne istražne komisije Ujedinjenih nacija o okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući istočni Jerusalem i Izrael, ispisao je kršenja prava palestinske djece od početka rata između Izraela i Hamasa 7. oktobra 2023. godine. Oko 30% ubijenih u ratu u Gazi bila su djeca, navodi se u izvještaju. Prethodni izvještaj komisije u septembru utvrdio je da je Izrael počinio genocid u Gazi i da su visoki izraelski zvaničnici, uključujući i premijera Benjamina Netanjahua, posticali te akte, optužbe koje je Izrael nazvao skandaloznim. Izraelska misija u Ženevi saopćila je da je Izrael odbacio ono što je nazvao drugim izvještajem komisije o kletveničkom zagovaranju. Na zidine kule Husein kapetana Gradaščevića spuštena je najveća zastava Bosne i Hercegovine, simbol zajedništva, ponosa i ljubavi prema domovini. Riječ je o projektu koji je pokrenuo klub Zmajevo srce iz Tuzle, zajedno sa prijateljima i brojnim partnerima, s ciljem izrade i predstavljanja najveće zastave naše zemlje. Nakon što je prethodnih dana privukla veliku pažnju na trgovima u Tuzli i Srebreniku, zastava je stigla i u Gradačac, gdje je razvijena na kuli Husein kapetana Gradaščevića, jednom od najprepoznatljivijih simbola grada. Posebnu atmosferu očekuju i hiljade navijača koje će se okupiti u fan zoni na gradskom trgu, gdje će zastava također biti predstavljena tokom dana, a bit će posebno istaknuta na rukama brojnih navijača tokom utakmice BiH Katar, koja se igra u srijedu od 21 sat na svjetskom prvenstvu. Organizatori ističu da ovaj projekat nosi snažnu poruku zajedništva, te vjeruju da će ostati upamćen kao jedan od najljepših primjera ljubavi prema Bosni i Hercegovini i njenim simbolima. Zmajevima želimo mnogo sreće. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.